0: nɔmambɔhyɛ agoro a yɛde sɛ bo ma nɔmambɔyɛ nane yɛde agoro biabo
1: agro ya yedi sikro ma na man baye na ne ya na na kuda ya za agro bia bo na ne